0: A ti de o.
1: A se ba onile.
0: Ale bobu na la desi. La bale bagesi. Olorun ba mi ibare.
1: A se ba lejo.
0: Baba ti de beyen.

Adibosi abara mi lutiti titi. Mo promise pe lori eto yen ma gba awon mi lutiti kokan. Irin ajo mi po ni ma binu. Ise ti pari lori e.